месяца чарта сьогодні достається Лані Дель Рей, чия пісня «Freak and Art Deco» дала життя тренду, який зараз б'є усі рядки рекомендацій. Говорка йде про відео, у яких випускники гэтага года вихваляються своїми уборами на випуск. У першому кадрі виновниця урочистості загадка виглядить у камеру зовсім не при параді, при гэтым тримаючи у руках свій убор, тільки обриси якого може розглядіть глядач. Однак, праз некалькі секунд кадр міняється, і ми вже бачимо випускницю у гэтым самым уборе з видатним макіяжем і у повному зброєнні, готовую отримати заповітний диплом. Тренд простий, але при гэтым дає видатную махчимість не тільки показати себе пригожу, але й гонорливо заявить «Я випускниця». А на сьогодні у мене усе, а покуль розвідуюся.